0: Tungonora hasta jam am. Asem tatako adarni yam sam.
1: Nemi sem tatami jodatako. Se asera mi hota am.